時刻は6時21分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 ここからはボイスパトロール、警察情報です。身近で起きている事件や事故、注意事項などお伝えします。今週は葉山警察署交通課からのお知らせです。夏の行楽シーズンは開放感から飲酒をする機会が多くなります。飲酒運転は一瞬にして悲惨な交通事故を引き起こす悪質な行為です。飲酒運転はしない、させない、許さない、そして見逃さないを徹底しましょう。夏休みは外に出て遊ぶ子どもたちが多くなります。住宅街や見通しが悪い交差点などでは速度を落としたり一時停止をして普段より安全確認に念を入れましょう。湘南地区や観光地では車両が増え交通渋滞の可能性が高くなります。違法駐車は渋滞や交通事故の原因となりますので絶対にやめましょう。また猛暑が予想されます。運転をされる方は熱中症の対策や体調が悪いときは無理な運転はしないようにご協力をお願いいたします。以上、葉山警察署交通課からのお知らせでした。

0: Как ты встретишь меня, моя нежная, когда я у людей на виду, из-за стенок...
1: 人生の理不尽さや不安の中でも自分らしく未来を信じて進み続ける、すべての人へ向けたメッセージが込められた一曲です。番組のラストはこの曲を聴きながらお別れです。それでは聴いてください。アイリス・モンノでネバーオーバー。

0: はい、聞いてもらったのはアイリスモンドでネバーオーバーでした。時間内に収まりましたね。まあそういうわけで今日もここまでです。お相手はここのタイムリーパーテッチ69でした。また来週、バイバーイ。
1: Konnichiwa, ici la radio japonaise, FM Kahoku. S'il vous plaît, publiez votre pseudo, le nom de votre pays et de votre ville, et votre message sur le Kahoku Friends Map du site internet. Les photos de paysages ou de vous-même sont également OK. Konnichiwa, 일본의 라디오 방송국 FM Kahoku입니다. 웹사이트 Kahoku Friends Map. 여러분의 닉네임과 나라와 도시 이름, 그리고 메시지를 게시해 주세요. 풍경이나 여러분의 사진도 OK입니다. Konnichiwa, ici la radio japonaise, FM Kahoku. S'il vous plaît, publiez votre pseudo, le nom de votre pays et de votre ville, et votre message sur le Kahoku Friends Map du site internet. Les photos de paysages ou de vous-même sont également OK.
2: 思い出リクエスト。ラジオネームユーピーさんからのリクエストとメッセージです。いつも楽しみにしていますというメッセージをいただきました。ミセスグリーンアップルで青と夏をお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

費税減税について高市総理大臣は昨日広島市で記者会見し、2年間限定で 1% にし 8% に戻すのだから、2年後は大増税とは受け取っていないと述べました。事実上の増税となり、税率を戻すことが難しいという指摘に答えたものです。アメリカ連邦議会上院国土安全保障政府活動委員会は6日、アメリカで新型コロナウイルス対策を指揮した国立アレルギー感染症研究所のアンソニー・ファウチ元所長を議会侮辱罪に問う決議案を可決しました。ファウチ氏は7月の委員会公聴会で新型コロナをめぐる共和党議員の質問に対し、黙秘権を100回以上行使して回答を拒んでいました。アメリカのスペース X が打ち上げたロケットファルコン9の残骸が5日月面に衝突しました。南米のチリで望遠鏡を運用するヨーロッパの天文台の観測チームが発表しました。ロケットの残骸が意図せずに月面に衝突したのは2022年に中国のロケットの残骸が衝突して以来2回目ということです。文部科学省は電子顕微鏡など最先端の研究機器を備えた教養の拠点を整備する大学に筑波大学、大阪大学、早稲田大学など19校を選定したと発表しました。全国の研究者が利用できるようにし、研究力の向上につなげます。東京都江東区は明日令和8年8月8日にちなみ、婚姻届の提出に訪れたカップルが記念撮影できる特別ブースを設置します。明日は土曜で、普段は宿直室での受付となりますが、区役所2階の戸籍係で午前9時から午後4時まで対応するということです。以上、湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えしました。このニュースは株式会社 AI 文野一成がお送りしました。

0: 送りしたのはハーフアルパートファンダンゴでした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木やスタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: いってらっしゃい。 Jazz, easy listening, Shonan Beach FM.

時刻は7時16分に間もなくなります。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 いってらっしゃいフライデー。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、おおむね平常通りの運行です。また京急線や江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドラインなど私鉄各線にも遅れや運休といった情報はありません。続いて道路交通情報、一般道からです。金沢鎌倉線上りは鎌倉の明石橋で500メートル、国道1号線上り大阪上で1キロ半、原宿北では1キロ、反対の下りは戸塚警察署で1キロ、影取町では1キロ半、藤沢の城南で1キロの渋滞。指導環状2号線内回り関西捧げで1キロの渋滞です。では高速道路の情報です。横浜横須賀道路上り新保土ケ谷インターを先頭に3キロの渋滞。横浜新道順調に流れています。第三京浜上り玉川インターを先頭に2キロの渋滞。神奈川県内首都高速道路湾岸線東行き杉田で入り口が閉鎖、また東扇島で故障車が止まっているため1車線の規制、この影響で6キロの渋滞です。玉川トンネルでは1キロの渋滞、反対の西行き杉田で入り口が閉鎖です。また狩場線上りは山下町から新山下まで落下物のため1車線の規制、本木ジャンクションを先頭に1キロの渋滞。横羽線上りは大師で9キロの渋滞です。渋滞箇所が非常に多くなっています。ドライバーの皆さん、この後も車間距離しっかり空けて、特に歩行者に優しい運転を心がけてください。以上、交通情報をお伝えしました。

0: JOZZ5AMFM。 こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。7時30分です。
1: こんにちは、高橋重則です。
0: この時間は再放送でお送りします。
2: こんにちは、日本共産党の河北市市会議員の高橋重則です。今日もよろしくお願いをいたします。今日最初の話題は赤旗日刊新聞の8月5日付の記事からお伝えしたいと思います。耳の聞こえにくい手話通訳者、森本幸男さん71歳です。目と目を合わせてコミュニケーション、手話は手だけでなく顔の動きや表情が文法になっています。相手の顔を見ないと成立しない言語です。人差し指と中指で視線を表し、両手を向かい合わせにしてアイコンタクトの視野を表現します。耳の役割を担う手話通訳士ですが、聴力が落ち補聴器を使っています。加齢による難聴ですと冗談を交えながらも、聞こえないからこそできることがあると穏やかに話します。20歳の時に聞こえない人と出会い手話を知りました。今のように手話が認められていない時代です。ろう学校は手話を禁止し、口の形を読み取る厳しい訓練でした。聞こえる人に近づくという考え方でした。大学卒業後、ろう学校盲学校で働き、34歳で第1回手話通訳士技能認定試験に合格しました。手話通訳士として国立の障害者施設などで勤務した後、1月まで大学で手話学の講義を22年間やりました。今は高校で教えています。手話通訳は9割が女性で、高齢化が課題です。若い人や男性が通訳士になって生活できる社会にへと願っています。岡山県の出身で、中学高校は少数派だったサッカー部に熱中していました。社会人でも職場や地域のクラブに、70を超えた今はウォーキング、フットボールを楽しみにしています。サッカーは手が使えないからこそ面白いと笑顔で、スポーツ現場で不足する通訳士で貴重な存在です。自称足も使える体育系手話通訳士として活躍しているということで、森本さん、これからも趣味に、そして通訳に頑張っていただきたいなと思います。ありがとうございます。それではここで一曲聴いてください。ゆずの夏色。

さて次の話題は、こんにちは高橋重則議員ニュースからお伝えしたいと思います。河北市の6月議会に提出された17の議案のうち15件が全員賛成、そのうち賛否の分かれた議案は2件です。一つは国民健康保険税の値上げ反対1人と、2つ目に防衛装備品移転三原則及びその運用指針の閣議決定の撤回を待てる請願は2人が賛成しました。国民健康保険税値上げ条例、1人平均年6400円の値上げということで、国保税値上げ条例に反対。今回の値上げは国保会計に子ども子育て支援金制度が導入され、子育て世帯と高齢者世帯等を対立させ、国の責任を回避しています。国保税の所得割税率の引き上げ、均等当たり1人当たり、平等割世帯割がそれぞれ値上げされて、1人平均年6400円の負担増となっています。国保税の値上げは他の保険制度と比べても2倍前後も高く、国保は1983年までは国保収入の6割が国の国庫支出金で賄っていましたが、現在は20数%にまで大幅に引き下げられました。

0: ジャジーブレイクフライデ
1: ー。葉山堀内会館前の瀬田亭です。三浦の食材をふんだんに使った体と心に優しい和食のようなフランス料理をリーズナブルなお値段で提供しております。詳しくは葉山瀬田亭を検索ください。皆様のお越しをお待ちしております。葉山堀内瀬田亭でした。
2: ただいま湘南ビーチ FM では湘南ビーチ FM マガジンの人気ページ湘南ショップリストへの掲載店を募集しています。あなたのお店を湘南でアピールしませんか？お問い合わせは 046-870-3313 またはホームページのお問い合わせフォームからどうぞ。
3: 毎週金曜お昼12時からは日本から発信するジャズプログラム湘南ビーチ FM JJ フライデー。金曜のランチタイムは日本初のジャズナンバーでお楽しみください。
4: 湘南ビーチ FM We love the beach.